0: sociais. Fony.
1: Oi.
0: Fri.
1: Tau.
0: Isti.
1: Tau. Bafos. Ixeto.
0: Ye.
1: Nai. Do. Patres. Kanan. Finai.
0: Parthenon.
1: El. Kesi.
0: Heile.
1: Ή το χαλάκι
0: Λέουθα.
2: Σεν. Κακαϊλισμάς.